0: Hei, kaike da, bude, wetrokunstingenieur, da wam nüt am prajo, nech nam matizisch dotto, nekotre, tschechischa, pscheradji, kotrem statu dženzara, novinujeme, vite, Matteo.
1: No, dobranje, rad lubia to činio. Budeska mieszczanska hala, krona steješe čera pod vodu, znamenča, hudžmje, vulkotna voda, rika oratorik, i šmeješe čera večer svoju prapremieru, a naju kolega Matej Gisvok, je sebi to vobladao, a naposkao, a nam vo svojich začiščach rozpravia. Dalša tema dženzara, David Kmelik a rodzišćo Radušu pola Vitošova v Butach. Uštišo ižo sme vo tutom konstrukče rozpravili do obje mjerne vokovo Čeća, tola před nešto tydženje miso, potom seči sa so nešto hibaše. Klement Schmidt je rešeršoval a nam svoje úsledky predstaji. A Jan Reel predstaji nam, kaž kužu sobotu, športové termine konca tydženja za nekak 10 minčinu prini raz.
0: A mać lošt na teka hinaše serbske štučke jasto vujndu zohaj, mestru im svišimi hišča, čto sed mich tute julis.

Kaj sem vam to slubiva prederunje poljadam raz na dženznejše vedro najprederaz 12 stopňu máme tu kvilo runje tu vemešče a dež poljadam do mojeje app pokaza tuta za dženca 21 stopňu maksimálne našim kuncu skerejac mroče ľudy šli svonca vuladame a júce potom podobne temperatúre a potom pak přidruží so dežčik. Potek im dženca ščent to se s vedrom vutraje štužma Vonka nieče nešto plánované zarodce, kýba nekajký svedžen, abo tež tuž so poda na serbsko-nemské, nazemské viki, dostrože pola hučine, tun miu popravomeč zbožoštož vietro nastupa.

Čikoci štam namestne nebichu, či so znano prašia na garnetko čera bieše prapremierne predstajne oratoria vulkotna voda v budeske krone. Votem zoniče tu nudom viace, nimo to opaladame miestrujem do Nibelčic a do delňo vúžiske hochoze a tež do Vuspoka. Ci menšine ešte a potom svešiče povestče s Matijom Cužom.

0: Zadkula.
1: Hač v šuli, na dželje, pši studiju, abo doma ve dobre stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, akajš vane še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo pšetstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada pšichot? Na tute a vjele dalších prašenjo vam votmovime v pšichenem vusovanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer Radio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nič sa več.
2: Pondelo večer.

The Rolling Stones. Duetne čisto 260 založená skupina je poprom ište najstarša ište aktivne skutkovaca. Tych nekrneš, zjevišča kajš upada 460 let stejači rumače.

Sedom podnabos mich dobranje pšivam srpske rozvoz tu z mesta. Budeska mještanska hala Krona steješe čera cele zmysle vode, znamenča hučpne. Vulkotna voda reka svetne oratori, kej šmeješe z njima listo, sobu skutkovacimi svoju prapremeru, što su kur a revanska skupina prinje srpske kulturne brigade, srpska komorna filharmonija a kapava Johannes und die Garstengarbe čera v biohodžinsko programa šitko predstavili a pokazali, o tem poveda nam netko Mati Gisvauk.

Skvadnostni lunčo, vosom stoletno vosvečenja vosade Kroščice, prezentovaše časnikarski mišter Jürgen Neck, v svojim vopkodže mau vustajncu vo skutkovanju kroščanskeho tvarca vizuvih časniku Georga Kieslinga. A tutu vustajncu môžete si votnetka ve votarnišču cirkve ve Hodžiju vobladač, dženca sa tuta votjuri na podvemaj, a to ve vobuku tamnišeho sympózia přednošku, že vec to postalet Hodžijska cirkve. Referenča budú dr. Jens Bulisch, farar Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerhard Krautz. Jutze na podžesačich do podňa sveča ve hodžiu potom dvúrečne svedženské kemše a cirkun stydenia přeprošuje s vopšerným kamušným programom toarstvo hodži sveči na svedženiščo pri šuli. Halbicach sveča hišče hač do jutzišeho babilečo. A na serbsko-nemsko-nazemske viki sče přeprošení dženca do strože pola hučiny vod do pona džesačich. Na dňu votorena pomnika jutze nedželu zmije tež MDR-studio Budušin se serbským rozhlasom svoje dúrie votorene vod do pona džesačich do popona štorioch, ale kečbu kapacite za vedženia te budu v obmezovane. Zato pak moli si potom tež vopladač Serbský dom, tam pokazajo tež filme, džetši zmer, možnost še paslenju, sedakovja tykanc. Vopšene program zmer tež veski, ve přizemju Serbsko doma. Potajkim šitko to možeče doživić potom jutze na dnju votereno pomnika. Haj, a nedželu na dnju tutem dňu bude tež šulski muzej domizniska stva ve Ptačecach votorena vobladač, môžeče si tam tež mestrujem dvúrečnú ústajnú.

Čas a čpoz, miche, dženca rano zaje, sem vám hižo povedala, zo chce v Lipsku roboto dženca cüle samostatne varič. Viac hač štrnače pojedžo mez nimi vegane a te štajke, ki su bule teke tučne, šo ma byť šitko bez pomoce čvojka. V novem robotorovem hostčencu při Lipščanským vônem dvorništu, džeše vele ľudži popuču. Kiž dre hakle haj, přichodnú sredu, to oficiálne tiež voptač, smierža ale dženca, kaž prajne tun roboto hižo bône energie pobeží. Kaž prajene, štornače jedžu, steja najprderaz na karče, miezni mi tiež soloty,

Je šelaka pasta po takim nudle, hač azis gimiedžam. Tun hosč, kiš tam je, a se nešto uprose, tun vuzvoli si při takim tak menovanem touchpadže, touchpad, to je kajš taki moki kompjuter, tam stvočiš po promjenu se s postom hore, što iš chce mieć, a potom robota so dođivada a šitko cele čerstve spriotuje. Za 2-6 menšinu je šitko hotvo, rozvoži Florian Schneider, kiše si to vumysliu, a po jeho svojach je to prini taki hostčen sve nimske, v kotrimš po takim robota čerstve jedže bez čujske pomoci spriotuje. Hosto moža tutemu kuhari, tutemu robotari zašklincu tež přiđeli přiladovač, a to najlepše, robotar stará so tež vo vopokvanje, zarumuje vopokovansku mašinu a ju tež zaso vurumuje. Kak a hač tole funguje, to dobjav si svet vobladač.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom rehorjom.
2: Nekoci utrajno športovci pojedu dženca do Budešina a jutce potom do Bivije vody. Většina pak je so za jedne z dviju bihanskiju poskytkou rozsudživa. V Bivije vode, kdež biha so jutce do podnia od desačich, su zariadovario maximum 500 biharku a biharju, hižo před viacorymi tydženiemi docpili. V mieste pak smidža so dženca na Mönkec úce dotal 1800 přizevenim atletkam a atletam ište další přidružič. 20. budeske mieščanske bie zaja so dženca do podnia džesačich s biom za svojby a bambinie. Potem vubedžuja so vobdženice na najšelakorišších distancach od 400 metrov hač do 10 kilometrov. Ci vupetane kopanske dybkovere dženca po podnju cioch, modrobili kulov Linovski SK, SC Vulke Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokov Ralbice Horky. Peč vupetanech koparskich partijov jutce nedželu, v Nebelčicach převedu so znova dvě reje od napojenej raje Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo Rajnemu zjednočenstvu LSV Hore. A od cioch ste v Rajnem planie v okresnije Ligi Štafla 2 serbski koparski derby SJ Nebelčice prvnje mustvo, SJ Kruščice druhe mustvo. Rezerva radvorskich kopariov očakuje nedželu od jenej Rajne zjednočenstvo Halštrov a radvorske prinjemustvo od popodnju cioch Cuk z Vutov. V Bančicach nastupi nedželu od dvimaj mustvo z Ljubuša.

0: Thema dženca je viste kolesovanje. Jeli kočiče do zakladne šule a jedeče z kolesom do šule, potom vešče se trebače ekstra dolnošt staršiju k kolesovanju. Štvrtem letniku je potom oficiálne kolesovarske vkubanje. A tam se siete dojeva, Bettina.
1: Hej, a tam kamiencu blisko leta niša, tam je vopravdže tajki mały mini-parkour, kiš upada gešte ke mały misto, a tam su lute kolesa spšiotovane, a na nich dječi tu ježa, zúčuja, kšižova niša, kak so pši cebras muž se zađažiš, a tak dale. Hej, a tu vosrič dječi ste policaj Andrej Kobo, to što je o hižo znaja, a on može s dječimi tu tež mačošine, serbšine, šo v obrečeč, a si šitko dere v oblada. Dobro ranje, knježe Koboro.
2: Dobro ranje.
1: Knježe Koboro, cva skupina dječi je dženca z Rajbic pšijova. Štvrtem letniku je to naredže, zoso kolesovanju išče raz tak pravje vukmanješ, najviace z dječi šako hižo pistorovski starobje, na uknu kolesovač, ale pšivšim je potom, gdy so do vopka da podaš, jara važne zo šelake vici vopkeč buješ. Što da su te najvažnejše vici, kiš dječom tu napuč dače?
2: Zo cele važne vizo jo, zo je kolesu šitko to, što ješ tam sluša. No?
1: A to je napšikvač?
2: Cele važne vizo svica, runjenike, tež buđe rano, gdyš rano dlije čma, a večo zaješo čma, prytna svica v bielej barbe, zadna svica červená, potom reflektory sú vizor celé vážne v kolesách, prytku a zade, alebo když tak menované koče v oči nemáš, potom dobita v obruč mieč takú smužku, kýž reflektuje. Pedále dobia reflektory mieč, boždži dva sú vizor vážne, no, prytku jene boždži dva a za zadne koleso jene boždži dva. A vizor tež in klinkačk sluša tomu. Haj, a vizor je treba tež prytku išče in reflektor, nic jen ešte lampa, a zade runje tak išče in červen reflektor, kiš dozade reflektuje.
1: Když je vaše koleso potom viste, potom môže so tež napuč došle napríklad podať?
0: Ja jedem od Cernan došle do Rajbic.
3: Ja jedem tež s kolesom, ja budu v Ružinče a jedu tež do Rajbic došle.
4: Also ja jedem od Šunova, druhé s kolesom a najvýštišo s busom do Rajbic.
5: Ja jedem druhé, also ja jedem druhé s kolesom do šule od Šunova do Rajbic.
1: Pšivšim tež na vsah, šo jedne hačetko, Košica, Rajbica, Radvoju došli kodič, abo em tež Budešine, abo Kamencu, Pvača, Šudže, Samsne, Pravidva. Što da sú tam te najvážnejšie?
2: Pravidva sú viezo Šudže, Samsne, do Trichy, ač na Vesce, abo ve Miešče. Džeš je kodnik, dôrbia džiči hač to 8 let, tež kodnik užívač. No a hač to 10 let smieďa na kodniku ječ. Džeš viezo, žan kodnik nie je, tam doby sa napúčuješ. A tam je poň vážne za tým kolesová po možnosti tak daleko, kaž možno napravo jeďe. Ďalšie pravidlo za kolesováriu kolesovárske pučiky. Tam, kde sú kolesovárske pučiky a tie sa znamiom tak opísané, tam doby sa vie za tiež kolesovárske pučik užívač. To tiež te doroščené trúde nevedia.
1: Apropos doroščení, prašenie z Lipska, tam však jaro veľa kolesovariu ježdi, ale veľa viac vopkada. Ač tu v serbským kraju, pšivšim prašenie, jeli máš menšie dječo, tak rec pod 8 letami smieš pon, tež ako mač abo nan sobu na tým kodniku ječ?
2: Aj, to smieš. Tu doroščené, kýž te dječo převodže, smie viezo tež na kodniku sobu ječ.
1: Što je potom najvažnejšie, što je dječom vopravdže spýtať, či ešte jara subu dať?
2: Aspekt vystota. Cíle vážne je viezo za vo sebe dječi tiež navoniky noša. Na to by sa dobiala ze strony staršího kečbovač.
1: To najvážnejšie pravidva sme po takým si dorečeli navonik navovu přecorine kečbovač pri všech situáciách. Štávajú pokne za Kobora a po tie kolegyne a tak naukne, či što vošen do to snáme, ty nešte tak vedeli, na čo to bym kečbovač.
4: Nekotre tricks a káže s tým Also der zu Südschwanja tag, gisch mal Jotinma und Predators und nächstes Mal Vigili gein der Chinja tag.
1: Napschikwat, statt den Nese ische Vigawa, steuert die Jara Napinatze, die sind da ja naukne.
3: So, du wirst nach Sapotschatku, in Leoruku, sa de Kribbe da chin, schapon dosa de ladat, abon jen Handzeichen da, abon jen hat Muselus hier.
1: Stoppe satte bin nur?
3: Ja, so im Nauknu, so du heit des Namischka, Katerika ja, sa tschot jen da treba.
1: Punge ludzie za dzieci potom do próbowania, przyjął pod jakim toj, a potom syda kolesłowski pas, potom muza cyle oficjalne, tyś bez dłonoszczy starszyju, do szule jeździć. Lubi dzieci utomny dziak, toj za punge lu, bożemy praje dundak.
6: Bożemy dundaro!
0: To z tym naunikom jest dobre hesło. Wiesz, czy w oczym leczu? Popsiś hodę chudźbę wiać mi koleso zboża.

Šako ovako neplobjernu kulku vas znač zajmuje, potom li so napučpodač za hodžinu votyrja. Srpsko-nemske nazemske viki ve Stroži pola Hučine. Zavešte so tu nabo tam nedopomni vo sebe krošćenjove za skvadnostne lojnčo 800-letno vof svečenja v osade Krošćice, prezentuješ časnikarski mišto Jürgen Neck v svojom vopko, že ma u ustajencu vo skutkovanju krošćanskeho tvarca vežovih časniku Georga Kieslinga. A tuto samsnu v ustajencu možeče se odnetka v votarnišću cirkve ve hođiju v obladač, da so ženca votari, a je votarena hač do prinja novembra. Na po 2. maj, po votarenju, když tak chceš, so započne potom sympozij, přednošku, džvictu pustalit hođijska cirke, ve hođiju, a jutce dopona na po 10. sveča so potom dvorečne svedženske kemše. V Albicach sveča cokon stydenja babi lečo, s tym dżęca pokroczuje jutce potom dalecze. Na dniu wotyreno pomnika, jutce niedzielu, zmieje też MDR-studio Budyszyn ze serbskim rozwozom swoje dury wotyreny to wot dopona 10. do 4. ale kiczbu kapacity zawiedzenia budu w obmiezowanie. Hajme so to omuli si napšikvat potom tež dojnč do serbskoho doma, tam šak pokazaja filme, džiči moža paslič, seda koveja tykans, vopšane program zmeja tež veski. Haja vulkotna voda, tutun svetne oratori, šak meše čera svoju prapremeru budeske krone, a jutze naučo pečeš, so oratori potom druji raz predstaje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cyš.
1: Dobro ranje. Budeske mješćanske hali Krona je sebi pjatk večer 400 posta hosči prapremjeru oratorija Vulkotna voda vobladavo. Tvorbu spera Mirčina Veclicha predstajichu kor a rejonska skupina prineje Srpske kulturnije brigade, Srpska komona filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hučmne navod smeješe Judith Gubicec. Publikum džakovaše so nimale 100 sobu skutkovacem s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu išče raz budeske kronje a 27. septembra potom českim Liberecu. Vjace vočerovše prapremjere zoniče za nekotre menšine. Spichovanske towarstwo prineje svobodneje serbske šule bučera Nebelčicach zaužene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytčar z Jasince. Towarstwo chce přichodže mjezdrujim pedagogiske projekty na svobodnej serbskej šuli podbierać a vosebite formáty vuknenia a kubvania runje tak spichovač kajž šelake kulturne, športove a sociálne aktivite. Sreč novembra chceža so čvonojo k dalšej organizatorickej zromadžizne zetkač. Doromade ma towarstwo tučasnje 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskeje župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wonej a wólbnej zromadžizne župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delno-Serbskeho gymnazija, wobydlerske towarstwo Žylow, wjesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turnow. Z nimi maja nitko v župje 3416 čvonov. Tematizovali su čera mjezdrujim dalše financovanje serbskih zarjadniščov, skručenje delno-serbske riječe a modžinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišći mjenovašte so Kočebus a Dešno. Vjace hač 1800 bijarkov a bijarjov vopčeli so dženca na budeskim mješćanskim beju. Zaradovanje zahji so doponjana mynke cvuce ze svojbnem a bambinjovem bijom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za dječi a modosnoch na programje. Vodne bijaj přez 5 a 10 kilometrov vidžete na zažnom popodnju přez budeske nuckone mjesto. Kajž zdjeli zaradova MSV Budešin, dobježa loni nježe 2200 bijarkov a bijarjov do cíla. Spichovanske towarstwo muzeja Stara Poprjancornja we Wóspoku pyta čestnohamtskich pomocnikov za svoje dživo. Ono organizuje a wiedže muzej při towarstwu. Je to jeden z najstarších domov mjesta Wóspok. Pravidłownie organizuje towarstwo mjezdrujim zaradovania a wiedženja. Nitko pytaja ludzi za šelakore nadawki a mjestna, napríklad za biro, wotličenja spichovanskich pieniez, zjavnostne dživo, wiedženja abo zaradovania. Stara Poprjancornja bu 1617 natvarjena a Poprjancornjo njehač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari posledni z nich dom mjestu, kotrž jun do muzeja přetvori. A to bych u naše pojezdče, kiš namakače tež na našej stronje v internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čeženca odmeniate, to reka svunco a mročele, ale vostanje sucho pri temperaturach až do 22 stopňov, juce upada podobne, juce pak sú jednotlivé švíle možné a že nikak stopenkaj kvodnišo.
2: No mač tom byskač v zecach tam šetca hišče ste, skere nic. Přejmoj dobro jezbu do dženznišeje soboty a konca tydženja 4 po napođesa Čeche.
0: Serbski rozvoz.

Ustajen zovo skutkovanju kroščanskega tvarca vežovih časnikov Georga Kieslinga možeče se i votnitka v votanišču crkve Hodžiju vobladač dženca satuta. Ustajen zavotjuri na podvimaj, a potem přizamknje so simpozij 900 let Hodžijska crke. Referenča budu dr. Jens Buliš, farar Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krotz. A jutze do podnja na podžesačich sveča potom v Hodžiju dvorečne svedženske kemše. Kaj ste to zaujše davnožno subodu stali, kiba zašče tam hižo pobili, z čerošo pjatka sveča v Ralbicach, Babiličo. Na dnju votorena pomnika jutze zmijetiš MDR-ske studio, se srpskim rozvozom svoje dure votorene vo džesačich do štyrioch popodnju, ale kajš hižo viac kroč prajene, dživajče na to kapacite za vedženja budu vo prođe vo obmezovane. Neželu na dnju votorena pomnika bude tež šulski muzej domizniska stva, ve ptačecach votorena je to ve gmenje Halštrovska hola, a vobladač možeče se tam mezdrujim dvurečnu ustajencu.